يعرف كيف يبتور انت بخو نرد يتسكي اور فيتوفيني بعد ما قطع سلسيها بودو بام خنا كذا توي كم هو كذا قم كرو خنا كوسين خنا كذا توي كم هو كذا قم كرو خنا كوسين بدي بان بام خنا كذا توي نان كم هو نان نو هكا كرو خنا كذا توي نان كم هو نان نو هكا كرو Masakas on Kami. The Maska Eo, send a bum, and I kiss a good dumb Kusaga. Tuyaka, come host to a gasp on Kami. What a gun, Akunda, and Annie. Nesta again. Sila di kai kong si nausap tu kapan an. Kai kong oba efra marke si. Kika hong ay ka kong di sikasin a guru ko ka. Omos tuwa tsara hai bisa ike at ane. Kong oba efra marke si ke. Taras kam kansa ka. Tu kansas. Tuan kam uituan ka. Tu uituas. Morituan morisan uan akwan si. Frida Siskinan and Gama, Bagris was Rosan, called Siski Kosa. This evening, I print up this Saturday, Gospel Mission Kirkahukusi ear. This is the Kirkahunga, Karukan one up on that and an in. Martha Engelbrecht, a kernel kazetui, Haga Kazetam, Koru Kazakahun, kernel kazetui, Haga Kazetam, Koru Kazakahun. Jan Friedrich a kernel kazetui, hum kozi kernel. Kozi kamaga kaze kernel kazetui, hum kozi kernel, kozi kamaga kazam, undom tamso a kernel kazetui, tam kaze kaza, kaze kernel, kernel kazetui, tam kaze kaza, kaze kernel, nun is to a kumbari, nasa classic or maskinisam.

tikwendi aku chasisen snas nasa kognas nas tisisen garatise nohoba igera national nutty fudge day dira miyesege fudge ra guru kugu digeng an tairo nadira maba fudge nga oira fudge nga din hoa kase chaura tsi hoa kase hoa kusa teka go adura kuda having my fachi cheske disnege netesara mie se ige e mapke kouba tunga de gra wakude gini goting an gandu tinga de gro minu buhwa hisi amros mastina ne mi badu tore badere di gro mie se e masip nga de gra hosen di have kuda ewe oruika aikmure.